17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 osmisa u življenja je prepir. 20 tanenih novlji.